Dhe në zëmbi koje kërë gëmë Oli Kranken Hamë në një rozë I ka këtë rëmë dë kika I këmë në mësanjë zë kërë kika O mësahë I mësanjë Of course o kjallë më të kanë zë E ja lënë shëmë relaxation Që në këtë ka mesë në të kërënë të vërë mandë Të akë I kërën të kanë zë në mandë të Friday E të I nëwa Yusuf Gadgets Aba Yusufu Aba këtu në masimu Aga lënë hamë naga cash Aga smartphone for example, baina masima ga Tecno, Serizona, baina Samsung, baina Infinix, baina Itel, baina UK used. Zine simu nizo ziruga America, ziko zibweho baitu kataito. Kandi zibampanga zimuno, zone zo wazine baina iPhone, baina masima mataito, zo gona. Baina bintu nka power bank, baina smartwatches, baina earphones, baina bulbs, baina extension cables kwetaga memory card, kwetaga flash, kwetaga charger over USB Terela Yusuf ala zero msanju munana Ikumina msanju, kinana neemu atana ibidi Zero msanju munana Ikumina msanju, kinana neemu atana na ibidi Jakuba no bazana Yusufu obo ije hanu mtaone ya Kagadi oje mtaone ya Kagadi Market Street opposite no mkwenda Turya Mreba usubule kwa nofune bintu birungi aka bay ka title na then kitongole ki African Industries Uganda Limited kibaleteide kijumusa kirungi mno kia African Organic Manure bagante African Organic Manure nikia kijumusa kirungi mno kande kigaramo rwezo mwitaka bilimwa byawo ni okaika magesha amayengi kandi abarungi mno abo kozesa African Organic Manure tusobora kora loss yona umkulima African Organic Manure bagiteka mirimenke bicholi omonde ebihimba ebinyobwe nyanya kabeji bitoke omwani omcheri muhogo kokoa hamu nebirime bindi byona aha bagambire eno African Organic Manure izire mukachupa ere mukachupa akakwera kande roho map ya Africa bataja kuguza ibintuntu burasanga kachupa ko kata roho map ya Africa omanya tikiri nikyo kumanya kwenda kumanya bikiraho etera zero musanju munana itano musanju mwenda kienda na ibiri nkaga na mkaga zero musanju munana itano musanju na mwenda kienda na ibiri nkaga na mkaga uja kubano bazana ba African Industries Uganda bakuletere kijumusa kia African Organic Manure then aba magazi rice flour and the well distributed okay bakulete aroho I knock kale